0: Immer hier tycker katta ifall kan du inte kitta dig tycka var och titta på en film.
1: The hottest white moldy from across Aotearoa.
2: Namaroa.